0: o narodeninových 101 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše, my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

never ending.

hity vášho života aj cez víkend. Rádio Melody.

0: zaplatí sa na Ladica oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudni

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

nedalo sa, keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

0: oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

0: o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše, my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: práve o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše, my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: poradiť.
1: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
2: Z Rádia Mladí pozdravujeme takto v 8 hodine, želám krásne a pohodové nedeľné ráno. Áno, máme 8 hodín a teda to znamená, že je víkend. Ja pevne verím, že vy oddychujete, užívate si voľno a v podstate dovolím si povedať, že aj také nič nerobenie. A k tomu aj dnes pre vás máme pripravené české a slovenské hity vášho života. Tak posielam ich všade tam, kde sme takto ráno s vami a kde verím, že spríjemníme aj celý dnešný sviatočný deň. Hneď takto v úvode Hana Zagorová, Stanislav Ložek, Peter Kotwald a ich Inak to nejde, tak inak to nejde. Oddychujte aj vy. Pekné ránko želám.
1: Hity vášho

0: A niekedy je to fajn byť bossia sa možno aj takto o 8 hodine a 13 minúte a mať možno len a viac a troška viac ticha. Aj takto v nedeľu, čo vy na to, milí rodičia. Z Rádia Melody to boli 90. roky Robo Grigorov, jeho bossia sám. No a o malú chvíľu u nás aj... Ďalší vášho života, Michal David a jeho My máme príma rodiče, ktorý môžete počuť aj vďaka našej novej aplikácii Rejo už o chvíľu z Rádia Melody.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Cez víkend hráme, iba slovenské a české pesničky. Rádio Melody.
3: Haló, platící diváci, tenhle song jsme přivezli až ze slunné Itálie. Prego. Un, dva.

0: Z Rádia Moldy Pavel Hamel a jeho ZRPŠ takto o 8 hodine 22 minúte. Neviem, či to niekedy vôbec riešilo nejaké ZRPŠ, ale teraz sa to rieši vo veľkom určite a myslím tým umelú inteligenciu. Výskumy hovoria, že približne 85% Slovákov už umelú inteligenciu aspoň raz vyskúšalo. Denne či týždenne ju využíva menej než desatina až tretina populácie, samozrejme v závislosti od prieskumu. No a umelú inteligenciu využívame prevažne na preklady, na rôznu administratívu, ale aj na vyhľadávanie informácií. A hľadali ste niekedy už aj informáciu súvisiacu s tým, že čo je to bytčianska cibuľa, prípadne cibuľka? Ja som donedávna o nej netušila, ale už viem, a to vďaka poslucháčovi Jurajovi z Bytče. Ten pred pár dňami hľadal a zháňal informácie o tzv. Bytčianskej cibuli alebo cibuľke. No a keďže si to pátranie chcel uľahčiť, na pomoci prizval aj umelú inteligenciu a tá veru, že išla.
1: Výstup vlastne bol, že to je smažená cibuľka v kebaboch a tortilách. Byči je to ako chrupkavá vypražená cibuľka, ktorá sa stala obľúbená súčasťou vrapov. To bol jeden výstup, druhý výstup bolo, že sú to sadenice cibuľ, ktoré si tu vieme kúpiť v záhradných centrách každú sezónu, alebo je to typický recept karamelizovaná cibuľka, ktorú si tu viete dať akékoľvek reštaurácii.
0: Akurát, že takéto niečo miestni nepoznajú. Pravda je totiž taká, že ide o sochu v Bytči od Milana Struhárika z roku 1977, ktorej sa ľudovo hovorí aj bytčianska cibuľa, cibuľka. No a keďže umelá inteligencia si teda krásne vymyslela vysvetlenie tohto pojmu, no tak dnešné ráno by ma zaujímalo, že ako vás naposledy pobavila umelá inteligencia.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody.

0: Z Rádiom Mladí Darinka Rolincová spoločne o 8 hodine a 47 minúte na spoločne si teraz ideme pripomenúť, čo je potrebné urobiť preto, aby ste už o pár dní mali 111 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
0: Je potrebné najbližší piatok dvihnúť telefón do 10 sekúnd s heslom
2: Oplatí sa naladiť sa.
0: Toto heslo minule síce vedel Honza Skútov, ale dvihol telefón neskoro, lebo jednoducho bol na lešení.
2: Kápsi, akurát som na stavbe, akurát sa nemohol sundať tú rukavičku.
3: Ja rukavičku si nevedel sundať.
4: No tak pánko, pracuje v rukavičkách. Honzo, Honzo, dnes to bude teda...
3: Bonzo.
4: Bohužiaľ.
3: Nevadí.
0: No, zostalo mu 700 eur. Garantovaných 700 eur, ale my vám garantujeme, že najbližší piatok niekto z vás tých 111 tisíc eur bude mať. Lebo oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny a keď oslava, tak teda už riadna, poriadna. A teda o pár dní, piatok, si budete môcť vyhrať brutálnych narodeninových 111 tisíc eur. No a ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo. A to nie je všetko, tých 111 tisíc eur naozaj garantujeme. Čiže niekto z vás si tieto brutálne peniažky určite vyhrá a získa, pretože my budeme volať, až kým tú výhru neodovzdá. Dáme. Oplatí sa naladiť sa, oslavuje, ale darček už najbližší piatok tých 111 tisíc eur dostane niekto z vás na 1000000%.
5: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
5: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
1: Pravidlá nájdete na www.

0: túto nedeľu nakúpite na Lidl.sk ešte výhodnejšie. Získajte zľavu 10% na úplne celý sortiment. Od módy, hračiek až po výbavu do dielne či záhrady. Akcia platí len túto nedeľu. Využite všetko v Lidl e-shope za ešte lepšie ceny. Online vždy viac.
1: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
2: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
3: Krásnu nedeľu z Rádia Melody želám aj minútku po 9 hodine a aj v tejto chvíli vám pripomínam, že aj naďalej mi môžete písať vaše najzážitky s umelou inteligenciou, lebo presne na to sa vás pýtam dnešné nedeľné ráno, že ako vás naposledy pobavila umelá inteligencia. No a Ľubka na Facebooku Rádia Melody píše, že keď som tam napísala meno môjho muža a napísala mi to, že je riaditeľom jednej polikliniky v Bratislave, tak že ona o tom nič nevie. No a túto príhodu hovorí aj jej žiakom, že nemôžu veriť všetkému, čo im umelá inteligencia vypľuje, tak povediac. Toto píše Ľubka na Facebooku Rádia Melodina. Pokojne dajte tie vaše skúsenosti, vtipné, nevtipné, akékoľvek, zazdieľajte to aj vy s nami. Ako vás naposledy pobavila umelá inteligencia?
2: Nahrajte nám

0: Pár. Modus najprv hrali cover verzie populárnych piesní a veľké úspechy začali mať až v druhej polovici 70. rokov spoločne s Mirom Žbírkom a Marikou Gombitovou. No a z tohto obdobia aj táto skladba Malý veľký vlak. Hrali sme si ju u nás v Rádiu Melody takto 31. mája 2026 o 9. hodine a 10. minúte. Ja pevne verím, že aj vďaka tomu máte príjemnú nedeľu, pekné predpoludne, no a viac hitov vášho života už o chvíľu.
1: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad Lego Pokémon Eevee so zľavou 20% za 48,70 €. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.

Z Rádia Melody o 9. dňa 21. minúte aj Helenka Vondráčková. Čas je proti nám, no a ten čas zohráva veľmi dôležitú úlohu, napríklad aj v takej umelej inteligencii, lebo ja som sa aj nedávno pýtala, aký je dnes deň. No a umelá inteligencia mi to minule nevedela povedať, že ona to nevie, netuší, tak som sa s ňou pohádala, že ako je to možné, že takúto základnú informáciu nevie. Ona mi to vysvetľovala, ale nevysvetlila mi to podľa môjho gusta. Skôr ma to naštvalo a nechápala som, že ako je možné, že mi to nevie povedať. A ako tak čítam, tak takýmto štýlom baví umelá inteligencia aj vás. A ako vás naposledy pobavila, tak toto sa dnešné ráno, dnešné predpoludne pýtam vás a zisťujem. No a Martinka obdobne ako ja píše, že ja som sa naposledy s ňou dovadila, že či bolo prvé vajce alebo sliepka. Odvtedy sa nebavíme. Ľudko píše, že dozvedel som sa, že v skupine Modus som hral na klarinet. No, dal tam smajlíkov, čiže očividne to tiež nie je pravda. No a Miška na Facebooku Rádia Melody dodáva, že keď sa jej opýtaš, či máš ísť umyť auto, radšej pešo, keď je umývárka 500 metrov. Ona, že áno, na čo by si ho zbytočne štartoval. Že ak je aj pekné počasie, je dobre sa prejsť. Že sa mám ísť pozrieť, či je voľný box a ak áno, rýchlo mám po auto potom ísť. Takže takto umelá inteligencia naposledy pobavila Mišku. No a akým spôsobom naposledy pobavila vás? A prípadne čo zaujímavé ste sa aj opýtali a akú zaujímavú odpoveď ste na ňu dostali. Tak pokojne aj naďalej píšte na 0917 480 480, tie vaše skúsenosti. No a dovtedy a pomedzi to vám budeme z Rádia Melody aj naďalej hrať hity vášho života.

Z rádia Mladý Miroš, Birka, Marika Gombitová v Slepých uličkách o 9. hodine 48. minúte. Želám pohodové nedeľné predpoludnie, ktoré je na viacerých miestach príjemné, na viacerých miestach spoza oblakov vykúka slnko, no a tie teploty aktuálne Hurbanovo takmer 23 stupňov, v Rožňove máme 17, Trebišov hlási 19 stupňov, v Poprade necelých 14, Liesek hlási 13,5, no a v Piešťanoch v tejto chvíli 19 stupňov. Dnešná nedeľa bude prevažne jasná až polooblačná, postupne zväčšená oblačnosť, no a aj dnes počas dňa sa môžu sem tam objaviť nejaké tie prehánky, dážď alebo búrky. Ale čo sa teplot týka, bude pekne 25 až 30, v severnej polovici okolo 23 stupňov Celzia. No a do toho tu budeme my a hity vášho života.

0: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 €, alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
2: Pevne verím, že máte peknú nedeľu aj takto o 10. hodine. Pozdravujem všade tam, kde sme s vami. No a všade tam chcem rovnako povedať, že v štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie nebudem sama. Príde niekto, kto môže napríklad za toto... Hit kapely IMT Smile, Ľudia nie sú zlí, ale rovnako aj za toto. Skladbu Náročný, pieseň kapely Team, ale rovnako napríklad aj za túto úžasnú vec. Lebo týmto skladbám dal príbeh slova, ktoré si my často spievame a v každom z nás vyvolávajú rôzne pocity, spomienky. Textár, ale aj autor vyše stovky kníh pre deti aj dospelých a ja predpokladám, že už viete, o koho ide však. Áno, áno. Daniel Hevier bude môjim dnešným nedeľným hosťom už v tejto hodine. Ja sa na neho veľmi teším, no tak pevne verím, že sa k nám pridáte aj vy. Pozývam aj dnešnú nedeľu na kávu.
3: Hity vášho života.

0: Čo bolo včera, nebýva dnes. Aj toto spievala Kristýna v jej stonke o 10. hodine a 10. minúte z Rádia Melody. Ale pravda je taká, že čo bude v piatok, je len a len vo vašich rukách. Lebo najbližší piatok my oslavujeme prvé narodeniny a vy môžete mať 111 000 eur.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudni

senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny, bebe sušienky, kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

Z Rádia Mody aj Žentor, aj všechno bude fajn o 10. hodine a 20. minúte. A je to pravda, áno, všetko bude fajn aj dnes po 20. K vám totiž príde naša diskotéka on Rádia Mlody. Teda my hráme a vy si to užívate na akomkoľvek mieste, kde len budete. A dnes večer aj skladba, ktorú miluje naša Táňa. Freed from Desire. Ale aj... Naše tela rozhýbe Belinda Carlisle, La Luna, ale rovnako aj... Už dnes večer po 20. hodine na našej vašej diskotéke on Rádia Melody. My hráme a vy si to verím, že budete užívať. Tak pripravte si, nastavte budíky na 20. hodinu, no a dovtedy ďalšie české a slovenské hity vášho života. No a v tejto chvíli pre všetkých vás aj Helenka Vondráčková a jej Rieka. Tak toto po slovenštíme. Máme krátko pred pol 11. a z Rádia Melody pozdravuje aj naďalej pohodový deň žela Viktória.

kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe.

0: Z Rádia Melody od 10. hodine až 43. minúte aj Madver a ich Aniel, no a ja ako som slúbila, tak aj plním. V tejto chvíli v štúdiu Rádia Melody nie som sama.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie vítam spisovateľa, textára, vzácneho človeka Daniel Heviri u nás. Vítajte.
2: Dobrý deň, ahojte.
0: Ja som veľmi rada, že ste si na nás našli čas a chcem sa opýtať, ako sa máte, ako prípadne cítite a prežívate nedeľu.
2: No, tak keď poviem, že veľmi dobré a že som šťastný, tak je to pravda. Keď poviem, že som smutný, unavený, tak to je tiež pravda, takže je to taká kombinácia rôznych pocitov. Má je pre mňa veľmi silný čas. V tomto mesiaci by sa dožila narodenín moja manželka. A okrem toho jary ja som vždy prežíval veľmi intenzívne, vždy tam boli všelijaké túlania a nepokoje vnútorné, aj vonkajšie, takže som tak otvorený a som zvedavý na všetko, čo príde.
0: Mm-hmm. Ja prevezmem aj vaše slova, lebo vy hovoríte svojej pani manželke Maruška. Áno, vaša Maruška už nie je s nami. Asi to ovplyvnilo aj tie nedele, však už majú inú atmosféru ako predtým.
2: No, všetko sa zmenilo v mojom živote a v našom živote našej rodiny. Už nemávame nedeľné obedy, to vždy bola taká naozaj udalosť. A teraz už sme tak rozprášení. Už niekedy obedujem v nejakých fast foodoch, alebo aj neobedujem. Ale aspoň to si nejako s dcerou ešte chceme uchovať, že aspoň teda my dvaja sa ešte stretneme na tom nedeľnom obede. A tak naozaj, že celý život sa nám otočil a zmenil. Ale uvidím, možno, že to nakoniec zistím, že to malo nejaký zmysel a že ten zmysel niekedy pochopím.
0: Všetko asi chce svoj čas. Je to také klišé, taká fráza asi, ale ja neviem. Pomáhajú aj vám niekedy takéto frázy a takéto vety?
2: Podľa mňa nie sú to frázy, sú to možno také mudrosti, také destilované ľudskou skúsenosťou alebo aj každého z nás. Niektoré sú naozaj iba také mýty, lebo všetko chce svoj čas, tak ja viem, že nie všetko potrebuje čas, že ten čas niekedy pomôže a niekedy naopak zosilňuje trebárs tú stratu alebo niečo, čo človek očakáva. Takže ono sú to niekedy také predsudky alebo také klamlivé výroky. A tým, že sa zaoberám slovami a že skúmam slova, tak zisťujem, že veľa slov je takých iba prvoplánových a úlohou aj umelca, spisovateľa je, aby odkrýval tie hĺbšie významy. Aj takýchto akoby klišé jazykových a ukazoval, že môže to byť aj ináč.
0: Držíme palce. A tieto posledné májové dni sú spojené aj s deťmi, lebo už oslavujeme Deň detí, keďže zajtra máme 1. júna. Tak v čom ste vy večné dieťa?
2: Vo mne žije nielen dieťa, ale všetky deti, ktorými som bol, lebo my dospelí máme tú výhodu, že vždy sme tam, kde tie naše deti sú. Práve teraz my sme tam už boli. Takže vo mne je aj ten štvoročný Dano, aj ten 14-ročný, aj ten 20-ročný mladý muž, aj 50-ročný zrelý muž, aj detko. A je to akoby také prelínanie, ako keď sa cez sklo pozeráte do rôznych priestorov, takže nevnímam sa, že som nejaké večné dieťa, ale že som všetkým, čím som doteraz bol, a presne si pamätám tie roky, 10-ročia, tie pocity, tie rozmýšľania, aké som mal. Myslím si, že to je aj taká moja výbava alebo výhoda, keď sa stretávam s malými deťmi, tak sa snažím byť ich taký spolužiak. Keď sa stretávam s nejakými stredoškolákmi, tak sa snažím byť taký maturant, ktorý spolu s nimi maturuje. Keď sa stretávam s podnikateľmi, tak som zase ich taký nejaký kolega. A rodič som, aj starý rodič. Som aj športovec, takže všetky tie existencie sú vo mne stále naukladané a stále prítomné a stále živé. Nie je to taký archív alebo depozit alebo taká vitrína spomienok, je to všetko veľmi aktívne a živé.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Leto, slnko, móda k vode v KIK. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
1: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
2: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
3: A ja pozdravujem aj takto o 11. hodine a aj naďalej s mojim dnešným nedeľným hosťom, spisovateľom, textárom Danielom Hevierom, ktorý má rád aj sociálne siete. Vy si na nich aktívni, radi tam prispievate. Tak čo vás na nich fascinuje?
4: Slovo, že rád prispievam, je slabé, lebo ja prispievam skoro každý deň a mám všetky siete. Ja som začínal na Facebooku, tam som už vyše, neviem, 15 rokov. Naposledy som objavil TikTok a teraz sa vyslovujem na LinkedIne, lebo to je zase iná komunita. Ale čo ma k tomu láka? Je to iné publikum, aj keď sú tam povedzme moji čitatelia alebo moji poslucháči, ale predsa len mám možnosť zasiahnuť ľudí, ktorí si v živote neprečítali moju knihu alebo neprečítajú. Dokonca sa mi teraz stáva, že ma ľudia oslovujú a podávajú mi ruky, že a nie, že páči sa mi vaša kniha, ale páčia sa mi vaše videjka, statusy, takže už som taký možno pre niekoho viacej ten sociálny...
3: Influencer?
4: Aj influencer, no a ja som vždy rád bol, keď som mohol komunikovať s ľuďmi. A nebojím sa ani zastupovaní, ani veľkých davov, ale ani jedného, dvoch ľudí, ktorí sú v takom menšom poslucháckom zásahu. Takže vždy to beriem tak, že je to príležitosť sa niečo dozvedieť, niečo ponúknuť, nejako sa prezentovať, lebo som teda človek, ktorý sa rád prezentuje, ktorý všetko o sebe vytára alebo napíše. Mám to tak, že vidím v tom zmysel, že možno niekomu práve ten jeden status alebo nejaký obrázok pomôže v jeho životnej situácii.
3: A deti a telefón, toto vnímate ako? Prípadne, veď aj asi od vás, možno, že rodičia pýtajú nejaké rady, že akým spôsobom to celé ukočírovať, v akom množstve a tak. Odpovedáte na tieto otázky? V akej miere?
4: Určite odpovedám a určite... Majú tí neurologovia svoju pravdu a dáta, keď hovoria, že povedzme dieťa do, neviem, 4. 5. roku by vôbec nemal mať telefón a nemal by ani na sociálne siete, ale ja si myslím, že s nástupom na školu, ten prvý, druhý ročník, že už by dieťa malo mať svoj mobil, malo by mať prístup na regulované nejaké sociálne siete. Dokonca by malo mať znalosti o umelej inteligencii a začať ju používať a mala by sa to stať súčasťou aj vzdelávania, aj teda toho školského systému.

0: Takže som tu taký osamelý, lebo všetci teraz majú taký pocit, že keď všetko zakážu, že tým vyriešia problém. Vôbec nie. Už aj v tej Austrálii, kde to všetko zakázali a teraz to, ako my všetci opakujeme, Európa po nich, tak zistujú, že to vôbec nefunguje, že tie výsledky nie sú preukazateľné. Takže ja som ten hovorca, ktorý hovorí, že nezakazujme deťom, dávajme im iné podnety, iné možnosti, píšme pre ne dobré knihy, dobrú hudbu robme, dávajme im šport, pohybové aktivity, dávajme im zmysel života, tvorivosť, vzťahy, prírodu a potom si ten mobil možno odložia úplne prirodzene a spontánne a vôbec im nebude chýbať. Keď im to zakážeme, tak to budú brať ako nejaké zakázané ovocie, budú hľadať cesty, ako to obchádzať, ako oklamať ľudí, budeme ich učiť podvádzať, pretvarovať sa a bude to ešte horšie, ako je to teraz.
1: Vám vaši rodičia niekedy niečo zakazovali? V detstve napríklad. A čo to bolo? A akým spôsobom na to išli? A prípadne, ako ste to vy obchádzali?
0: Zakazovali mi a v tomto zmysle im to doteraz zazlievam. A myslím, že to bolo od nich veľmi, ako povedať na vlastným rodičom, nerozumné. My sme nemali televízor, kým som nematuroval. Proste moji rodičia si mysleli, že keď budeme mať televízor, že to poškodí môj vývin, moje čítanie. Vlastne nám kúpili televízor, keď som sám už chodil do televízie vystupovať, keď som bol na líre, tak už im bolo trápne chodiť susedom, že môžeme sa pozrieť u vás, náš Dano je v televízii, tak vtedy nám kúpili televízor a naozaj to bola jedna z vecí, o ktorých si myslím, že nemali pravdu. Alebo mi zakazovali nejaké knihy, ktoré akoby neboli pre mňa a úplne neškodné. Samozrejme sme to obchádzali a vedeli sme to obísť a nemali sme žiadne svedomie, že oklameme svojich rodičov. Jednoducho sme cítili, že máme na to právo ich obísť.
2: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Rádia Novia je Zuzka Smatanová. Daj ruku do mojej ruky. No a aj takto, keď sa spojíte, tak pokojne aj spolu napíšte SMS-ku, vďaka ktorej už o pár dní sa môže stať, možno vo vašom prípade alebo v kohokoľvek inom prípade, zázrak. A práve vy v piatok získate a stanete sa majiteľom 111 tisíc eur.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 €, alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: z Rádia Mladý majstro Karel Gott, Svět má ty chvíl rád o 11. hodine a 21. minúte a v štúdiu Rádia Mladý dnes aj naďalej so mnou môj dnešný host, spisovateľ, textár, ale ako sme aj počuli, influencer Daniel Heviera.
1: Nedelný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Ako oddychujete? Popri tých všetkých vašich aktivitách, ktoré máte?
2: Ja sa ráno zobudím a oddychujem až do polnoci. To je môj oddych. Relax. Mňa relaxujú problémy, chaos, výzvy, úlohy, všetko, čo sa na mňa valí. To je tá výhoda, čo voľakedy vyzeralo ako že nevýhoda tých multipotenciálov, ktorými teda sme aj ja, že keď sa mi nedarí písať, tak si idem niečo namalovať. Keď potrebujem napísať nejaký text, tak si ho zahrám, zaspievam. Keď nemám slova, ktorými by som sa vyjadril, tak si pustím nejaký Netflix, nejaký seriál, alebo čítam si komiks, alebo idem medzi ľudí, alebo idem do knihkupectva. Tých prostriedkov je veľmi veľa. Niekto má záhradku, niekto má prírodu, niekto má pivko, niekto má šport. Napríklad pre mňa je šport najmä takéto, že hokej, keď hrá tam Slavkovský, to je pre mňa škola tvorivosti. Ja sa tak veľa tam naučím, tak veľa získam inšpirácií, že úplne som vďačný za to, že môžem, mám také možnosti pozerať šport.
0: Čiže alebo... Juraj Slavkovský je vašim učiteľom istým spôsobom?
2: Všetci.
0: Áno?
2: Ja mám veľmi veľa učiteľov, od malých detí až po starších ľudí, celkom starých, bezdomovcov, problematických ľudí, kolegov umelcov, vedcov, úplne ľudí, remeselníkov, že každý je môj učiteľ.
0: A ten hokej vás čomu teda učí?
2: No, učí ma stratégiám, alebo učí ma tvorivosti, že veď byť trénerom, alebo majiteľom klubu, alebo hráčom je veľká kreatívna práca, súvisí to aj s podnikavosťou, alebo naozaj s takými akoby, že aj umeleckými tvorbami, lebo ja to potom môžem prenášať, že dobre, toto Slavkovský urobil na ľade, dal nejaký hlúpy bodyček, na čo doplatil, nemá sa púšťať do bitky, dostal, poučil sa, alebo nedal už 5 zápasov gól a ja to teraz prenášam, že a čo ja robím v mojej oblasti, čo ja robím s knižkami. Tiež som zbytočne na lavičke sedím a nedávam góly, neprihrávam, všetko chcem robiť sám. Všetko si to prenášam na seba.
0: Inšpiratívne. Ďakujeme veľmi krásne za váš čas, za vašu ochotu. Veľa zdravia želáme a nech tie vaše viaceré formy dieťaťa, ktoré vo vás žijú, žijú aj naďalej a robia vám radosť. Daniel Hevier bol našim dnešným nedeľným hosťom. Všetko dobre želám.
2: A ja želám všetko krásne, dobré, veselé, šťastné, spokojné všetkým deťom, ale nielen tým, ktoré sú dnes deti, ale aj tým, ktorí už raz deťmi boli. Nezabudnite na to.

Hana Zagorová, Drupy, Setkáni, tak to 11. hodine 46. minúte. Ja som vďačná za to, že aj dnes sme sa tu takto mohli zísť a koniec koncov dnes aj v spoločnosti môjho nedeľného hostia, ktorým bol Daniel Hevier. Ak ste náhodou rozhovor s ním nestihli, tak je len, že celý je už na našom webe Radiomelody.sk, prípadne ho nájdete aj v našej aplikácii Rejo, takže pokojne počúvajte, ale zároveň vychutnávajte víkend, no a k tomu české a slovenské hity vášho života, lebo tie sú pri vás pripravené aj naďalej. Už takto v tejto chvíli sa rozospievajú aj páni z kapely Elán a ich Vermi. No a keďže máme krátko pred 12. hodinou, tak ja želám už predstihu dobrú chuť k nedeľnému obedu, ale najmä ešte aj naďalej pohodový víkend. Z Rádia Melody pozdravuje Viktória. Ahojte. Vermi.

prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Práve teraz nájdete na Allegro.sk široký výber ponúk od MOL a CZC. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov z Lidl plus kupónom na 20 eur. A staropramen Smíchov iba 49 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
1: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
2: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
1: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
3: Oplatí sa narodiť sa, oslavuje.
4: Práve hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
5: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
4: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: neplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
3: Túto nedeľu nakúpite na Lidl.sk ešte výhodnejšie. Získajte zľavu 10% na úplne celý sortiment. Od módy, hračiek, až po výbavu do dielne či záhrady. Akcia platí len túto nedeľu. Využite všetko v Lidl e-shope za ešte lepšie ceny. Online vždy viac.
4: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: Najkrajšie československé hity od rána až do večera, každý víkend v rádiu Melody.
1: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo

Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
1: Vaše rádio plné Československa.

0: Práve hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

kolečky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky sa to v tebe.

senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny, bebe sušienky, kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: túto nedeľu nakúpite na Lidl.sk ešte výhodnejšie. Získajte zľavu 10% na úplne celý sortiment. Od módy, hračiek až po výbavu do dielne či záhrady. Akcia platí len túto nedeľu. Využite všetko v Lidl e-shope za ešte lepšie ceny. Online vždy viac.
1: Vaše rádio, plné československých

0: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
1: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad hotdogovačom Guzanty so zľavou 18% za 135 eur. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
2: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje.
3: Hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
4: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
3: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kg. Lidl sa oplatí.
1: Každý víkend

Tesku platíte menej. Práve teraz banány kilo len za 99 centov, farmárske kurča kilo len za 2,99 a Birel Radler pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper

0: oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
3: Túto nedeľu nakúpite na Lidl.sk ešte výhodnejšie. Získajte zľavu 10% na úplne celý sortiment. Od módy, hračiek, až po výbavu do dielne či záhrady. Akcia platí len túto nedeľu. Využite všetko v Lidl e-shope za ešte lepšie ceny. Online vždy viac.
4: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.

senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny, bebe sušienky, kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše, my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

väčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: diskotéka u vás doma. Hráme vám najväčšie tanečné hity. Rádio Melody.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým my hru neodovzdáme.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: bonov narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá z 15 SMS-ká je zadarmo.
0: Navyše, my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.